bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Pozdrav i svim Božim miljenicima koji zbog današnjeg praznika imaju produženi vikend. Luka i ja smo računali kad svi odmaraju, amo nas dvoje raditi. Tako da smo uz vas na Kavi do 10.
3: Tako evo nas opet u tandemu, zajedno vidit ćemo što imamo ovako na početku tjedna, iako nije neki uobičajeni početak tjedna, nadamo se da vas dosta još uvijek spava, tako da ćemo laganini nekako krenuti u ovo jutro uz konobu, jednu lipu staru. Dobro jutro svima.

0: Dobro jutro još jednom uz jednu lipu pismo. Evo, malo smo bacili oko na ove neke osnovne informacije i mi ovdje kako smo od ranog jutra u pogonu i zaboravimo da je praznik, tako da mi išli vidjeti jel ima šta god radova, ovo ono, ne radi se ništa danas, ljudi miruju, praznik je, tako da bit će i vode, bit će i struje, ne morate imati takve neke brige. Šta se tiče prometa, također ne morate imati neke velike brige. Evo, jedino ako idete na neki put na praznik, istaknuo bi da na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima malo magle, pa pripazite pogotovo ovim prvim jutarnjim satima. Malo je pojačan promet na ovim važnijim cestama i graničnim prijelazima, naravno, kad je ovako produženi vikend, dosta ljudi će se danas i vraćati doma, tako da, eto, držite se onih zlatnih pravila, to vam uvijek rečemo, ako idete malo dalje, držite onaj razmak, nemojte letit, pogotovo ako su ceste digao još skliske, tako da, samo oprezno.
1: 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj, ukoliko imate neku dojavu, slobodno se javite, sve pratimo, sve čitamo i sretan put svima koji su za volanom.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

0: oglasi.
1: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Vako mi je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
2: Vrlo kratka, ali važna informacija, prije no što čujemo vaše male oglase, požar u Tomislavovoj ulici je ugašen. Kako doznajemo, zaiskrile su neke instalacije, evo važno da je sve prošlo kako treba. Nastavljamo dakle s malim oglasima, prvi poziv je već tu, dobar vam dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Prodajem prikvaču jednu solinsku za sjenu.
2: Dobar.
6: Luk, jastočki, jednobrazni. Zalagaju točkove male za kosu.
2: Točko, dobro.
6: Plug za vađenje krumpira.
2: Mm-hmm.
6: Halo.
2: Tu sam, pišem. Sve smo
6: za... Restem.
2: Mm-hmm. Broj nam treba.
6: 99. 8. 8. 5. 1. 5. 6.
2: Može, zapisali smo sve. Hvala vam. Ugodno poslijepodne. Pozdrav.
6: Hvala.
2: Dakle, prodaje se prikolica za sjeno, jednobrazni plug za traktor, točkovi za agriju i plug za krumpire. 099-885-156 je broj koji možete nazvati.
7: Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin.
2: Imamo još oglasa za danas, dobar vam dan.
8: Dobar dan, može oglas.
2: Naravno, recite.
8: Prodaje se sjeno u kockama iza balirke, na livadi. Na
2: broj... Sjeno u kockama i balirke.
8: Iza balirke, odmah na livadi prodaje.
2: Aha.
8: Se sjeno u kockama.
2: Dobro, dobro, dajte nam broj.
8: Na broj mobitela 091.
2: Može.
8: 892. Uh-huh. 3323. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, uživajte do slušanja. Prodaje se sjeno u kockama, broj 091-892-3323. She's now young.
9: Her dark white hair. The white soft skin.

0: Još 10 minuta družimo se u malim oglasima, kao što čujete uz Dorse u pozadini. Imamo nekoga evo na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Sparan
0: izvolite.
1: Dan.
0: Sparan dan je
1: sparan,
0: baš. Sparno je baš. Čekamo kišu.
1: Jučer nam se obišla i danas.
0: Danas baš neće.
1: Jučer je padalo po gradu i u promjeni je padalo, ovdje ništa.
0: Ovdje ništa, ali ne znam što je bolje, da padne ili ne.
1: Ali to se bolje u mojoj bolje, neki se bolje, da, bolje.
0: Dajte nam recite evo što želite oglasiti.
1: Evo rećemo sad, imamo ovčane janjce, još prodajemo. Uh-huh. Imamo mašina, tako ima kocelica, brucelica, bušilica, ima svega.
0: Dobro.
1: Ima šišalica, imam linovi za grane, ima garažna vrata.
0: Dobro.
1: Ima što za dnevni boravak. Kine za bajkere, žirafa za šlajpanje zidova, ma svega.
0: Dobro.
1: Može nešto drugo za zamjenu, nema veze šta god, dogovorimo se. Na broju telefona 098-909-3906.
0: Može, zapisali smo. Sretno s prodajom, pozdrav. Dakle, prodaju se ovce, janjci, kosilice, brusilice, bušilice, mlinovi, garažna vrata, stolić za dnevni boravak, čizme za bajkere, žirafa za zid i tako dalje. Mogućnost zamjene također opcija 098-909-3906 je broj koji možete nazvati i dogovoriti dalje detalje.

0: Imamo mi još oglasa za danas, bez obzira na produženi vikend. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Naravno, recite.
1: Evo, ako prodajem više bicikala, mučki i ženski,
0: mm-hmm,
1: raznih veličina, sa malo boljom opremom, hidraulične kočice imaju, i jedna metalna garažna vrata od dimenzija 220 puta 300.
0: Dobro.
1: Znači, 2,20 za 3 metra.
0: Mm-hmm.
1: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Zapisali smo, hvala vam. Pozdrav, do slušanja. Dakle, prodaju se bicikli, muški, ženski, raznih veličina, jedna garažna vrata, 220 puta 300, to su dimenzije. Ostale informacije možete dobiti na 099-755-4673. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, mali oglasi.
2: Jedan oglas, odnosno dva u jedan.
0: Da čujemo.
2: Se kamp kućica, mm-hmm, ili prikolica kako hoćete, i prvi sa dva para za Toyota Corolla 2003.
0: Samo malo, Toyota Corolla 2023. Dobro. Nisam vas sad razumjela, nešto nam se veza malo prekinula. Dva fara za Toyota Corolla
2: 2003. godina.
0: Aha, 2003. Ok.
2: Zvati na telefon 091.
0: Može.
2: 44-44-115. Hvala vi.
0: Hvala vama, pozdrav. Prodaje se kamp kućica i prodaju se dva fara za Toyota Corolla 2003. godište. Broj je 091-44-44-115.

0: Još 4 minute smo u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan, mali oglasi.
0: Tako je, recite.
1: Prodajem jedno june i tele, mogu za obradu, mogu i za dalji uzgoj, i prodajem jednog prasa, jedno 150 kila, na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
0: Hvala, ugodno poslijepodne, a mi idemo ponoviti oglas. Dakle, jedno june, jedno tele se prodaju i prasac od 150 kila 091-519-5518. Mali oglasi, dobar dan.
2: Želim vam ugodan dan.
0: O, hvala i mi vama.
2: O, a da znam kako?
0: Nisam vas razumjela.
2: Cijelome Kninu.
0: Cijelome gradu, ma da,
2: da,
0: tako treba. Evo.
2: Ovi jedni odlazu, a drugi dolazu.
0: Veseli ste nam.
2: Ja bi sad, pošto je lito.
0: Dobro.
2: Iz Beograda, pa mogu ja ići u Beograd, a one dođu malo na Lito.
0: Recite vi nama, imate li vi oglas?
2: Pa imam.
0: Da čujemo.
2: Pa evo i oglas 097.
0: A što prodajete, recite nam prvo?
2: Ne prodaje, nego se kao iznajmimo malo.
0: Stan, znači dajete stan u najam, dobro.
2: Ne u jajom, nego malo da prođu ljudi.
0: Imate li neki konkretan oglas?
2: Imam.
0: Da čujemo.
2: 097.
0: Dobro, pišemo broj.
2: 6704. 705.
0: 705. Puno vam hvala, uživajte ovo poslijepodne uz naše frekvencije. Jedna vesela slušateljica, nismo je baš razumjeli, ali evo, imate priliku svi vi koji želite nešto prodati, pokloniti, nešto iznajmljujete i tako dalje. Evo, za sve opcije smo tu, još minuta, htjela sam reći dvije, ali nije, samo jedna, mali oglasi. Nastavljamo dalje, dobar vam dan.
3: Ej, dobar dan.
0: Recite.
3: Sad je zozbilji ovaj stan u najam.
0: Što kažete? Želite broj. Doveli smo samo broj. Ove ostale informacije su nam bile onako prilično nejasne.
3: Da. Stan u najam.
0: A vi dajete stan u najam, dobro? Dobro.
3: Namješten. Biti polo kuće, donji kat.
0: U kući, dobro. Može.
3: 095. 8181. 325.
0: E, to je jasno i kratko, može. Hvala vam, uživajte, hvala, pozdrav. Dakle, daje se stan u najam, namješten u kući prizemlje, broj je 095-81-81-325. 14.35, to je vrijeme koje pokazuje naš sat, vrijeme da još malo zasviramo.

0: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata vara.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaona.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavoga trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći, koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.